0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora ngumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mwezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itantomo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: E tanto amor.
8: Alima! Alima!
9: Sara, chamareango!
8: Ainda não se lipe com o garicica. Uie, eu te pedo uma banqueia. Uno tamba!
9: Ndirikuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
8: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
9: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
8: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
9: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
8: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
9: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
9: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
9: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itantomo.
7: Mashvida.
3: Taka tishimbo kutengesere zvatanga tinazvo mudura redu nguva dziri kuita idzo dina nezvidimbo zvipfemba mwe dosora chine 9 minuti. Padzichangoti idzo dina zvidimbo makumi matatu tichatera nao kumaputi. Namwera kutora kambo kubva na 20 fingers. Let's go.

Asi yambozia kuti dakara nguwa itiri inozvikwata zvakaima zvakadarizve muprovinsi yeNemanika. West Africa pambute kutanga makumai atatu mapondo namatanhatu. Transjeska pakambani pambute chipiri makumai mapondo namapembangu. Academia Football Club yemuchimoyo pambute chitatu nemakumai mapondo namasere. Majeje pambute chirongo muna nemakumai mapondo namatanhatu. Associação Desportiva 3 de Março pambute chishano nemakumai mapondo namarongo muna. Pensão Delegado yekudistritu reGondora pambute chitanhatu negumi mapondo namanomwe. Contribuinte GNSS Futebol Clube pambute chinomwe negumi mapondo namairi. Tene Futebol Clube Mesika pambute chisere gumi mapondo. Nova Jerusalém pambute chipembangwe mapondo mapembangwe. União Desportiva Evandruzi pambute chigumi mapondo mapembangwe. Kona kima kakaita zvikwata muprovinsi yeNemanika. Asi zvichaoneka sechichinja mapeto obiningwana ngekuti dziriyo mutambo. Umwe wachona uri kudimura mutambo dzona idzi. Ndiona uchaoneka uchidainzirikwa mamba ipanapa napita nyandiro pamwepo nasandirinyo. Hatizii kuti ivhunga ripi riri kuuya nechikwata cho 3 de Mars kumasureko kunyisa chikwata cho 3 Africa. Ziyai kuti kuamba chikwata cho 3 de Mars kunyisa chikwata cho 3 Africa. Hatizii kuti chichauya chakaema mushobo upi. Atizizwe kuti chichauya chakaema mushobo upi chikwata cho Nova Jerusalem pamutambo uno chigumi natanhatu. Ndiyo ndaputani tripo kuti tioneke tichimuzisa kuhamba uchaoneka kichiita mutambo dzakasiyana siyana dze muprovinsi yeNemanika munyika pamwepo munyika dzekunza. Rangu zina nozi Jose Augusto wash kumuchini ndiri kusenza na Gerardo de Souza. Tritese tichaita zvese zviri zvese kuitira kuti mabasa aya aoneke chiguma kwamuri apo tanenge murtano yakanakisisa.

0: So. Radio Musik menikah.
1: Tapeja kosa kujuma soko ino anga osibango kumaputu nguwa jedu ndijona jiri kuhamba padoko no padoko mvumba mwe numo seswa jisere numenda kosa ngomeka imbwande Carlos na Zaida Shongo.

0: tiri mkuziyemo.
1: Mashora mkumaidu. Ndaida kuziya basi chemba kanda muri umu. Urukunu hirira shwaka naka.
0: Andi kufundi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini minokupa mabikiri.
1: Ha? Jiro kwazo?
2: Uhonde. Mabikiri nushikafu kwa chutuneta kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Chinita ngeshi kutumukazo wangu unupamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga jokurigia juna utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mimi munaitazwisha misono jokurigia juna nyanya kuoneka.
2: Auziri nyore, ndino bika chikafu chiri nyore kuchiona wie chachinaka. Chandino farira kudaidza kuti, chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso, uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ea, zvikurike izi, inini ndinga zvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, wie mhuri yese nodikana kuri.
1: Uye chino muhwira zvakanaka, ndifundisei kubika kudaro kumbia.
2: Auziro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chino utongo.
1: Pakudarika bini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao, kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda, kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe matimbu no madubwido ehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: chamu kuziyemo.
1: Mashuram kumaitu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Urukunu hirira zvakanaka.
0: Andi kubvunzi segredo edu. Iva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ninokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazo.
2: Uhonde. Mabikiri nochikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Waita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Waisabo, mashvida.
5: Itanto mo.
4: Mashvida, waisabo, mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

tape jakosoko ngoma yakaimbwa ndene kulach Zakariya inonguva jedu ndechona chiri kuhamba padoko nopadoko gumi naimwejo osi kunomboseswa makumatatu nachiviri tomboendakozwa ngoma yakaimbwa ndeabelast

Binga ingoma yanga irumpepo zosoro kwaso abato turumura Nelson Itivari na makazi mamas bebi ingoma ya mpepo dina rosi kuma kumata temseswa na mshano 0 rano 35 minutos zosite nura zosoro kwaso takasia da siana